gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen od

Zahvaljujući brojnim materijalnim artefaktima, razvijene su mnogobrojne teorije o tome ko su pravi starosedeoci Vojvodine. Do revolucije u istorijskoj nauci doveo je nastanak autentične nutricionističke teorije, na osnovu koje su prvi stanovnici Vojvodine pripadali onoj etničkoj skupini, kojoj pripadaju i autentični kulinarski proizvodi vojvođanske kuhinje. Slavljeno-serbska nutricionistička teorija se bazira na turšiji kao osnovnom materijalnom dokazu svoje autoktonosti. Analizom fresaka u fruškogorskim manastirima primećeno je kako su izrazi lica srpskih feudalaca neuobičajeno kiseli, što je neoboriv dokaz ove teorije. Mađarska istorijska škola poznata je široj javnosti po teoriji gulaša. Ova teorija nas vraća na arheološke lokalitete na kojima su pronađeni kotlići iz perioda ranog gvozdenog doba. Kako su u njima pronađeni ostaci gulaša, za trenutak se sve činilo jasnim. Tako se bar mislilo, sve dok grupa paleolingvista nije na jednom od kotlića pronašla zakovanu pločicu na kojoj je stajao natpis na slovačkom jeziku. Proizvodi samostalna kovačka radionica Hurka Bački Petrovac. Institut za predpovijesnu gurmanistiku iz Subotice iznao je pak svoju teoriju, da Hurka nije slovačko prezime koje svoje etimološko poreklo vuče iz poznate mesne prerađevine, već skraćenica Hrvatska udruga Rabljeni kotao autohtonosti. I tako su kontraverze ostale kao i pitanje ko su zaista bili starosedeoci Vojvodine –

Evo, ako želim da umrem pred streljačkim vodom, neka izvršilac te kazne bude Wilco Machine Gun Johnson. Lepo nas je čovjek izstreljao, čovjek koji je čuven po tom svom, odnosno bio je čuven po tom svom stilu sviranja gitare, gdje sve svira rukom, nema trzalice i u isto vrijeme svira ritam gitaru, a dodaje neke momente kao da u isto vrijeme svira i ritam i solo gitaru. Ništa, ništa zaista lepše. Slušali smo doktora Feelgooda i Going Back Home. 12:35, evo emisiju Unutrašnja migracija, da se malo osvrnemo i na neka istraživanja javnog mnjenja, uz naravno jednu ogradu. Istraživanja javnog mnjenja često u ovakvim situacijama ne važe ni pišljivog boba, dakle služe u svrhu propagande jedne ili druge strane, mada ima nekih istraživanja javnog mnjenja koja, za koja možemo reći da su ozbiljno urađene. Ja verujem recimo u ono istraživanje javnog mnjenja koje je Crta uradila, ne zato što je Crta to uradila, naravno i zbog toga, već zato što su tu bili uključeni ljudi iz Amerike sa Stanforda, neki istraživači su baš došli iz Amerike specijalno za tu priliku, tako da mislim da je to istraživanje Crte bilo onako prelomno i ozbiljno. Prvo istraživanje javnog mnjenja koje je pokazalo da zaista Studentska lista ima prednost u odnosu na mafijašku listu, možemo je sada tako zvati, eto da je damo ovaj jedan nadimak. E sad, Đorđe Vukadinović, zvani Đoka Vlah, često promaši kada je reč o tim istraživanjem javnog mnjenja, češće promaši nego što pogodi, ali evo, meni je ipak obaveza da vam prenesem i tu informaciju. Urednik Nove srpske političke misli, Đorđe Vukadinović, kaže da se prema njegovom posljednjem istraživanju u Srbiji stvara referendumska atmosfera. On je istraživanje javnog mnjenja, kaže, radio u septembru i Studentska lista je u prednosti u odnosu na Ujedinjena listu Ujedinjena Srbija koju predvodi Vučić. Đorđe Vukadinović kaže da su obe liste prema njegovom istraživanju prešle 40%. Malo više su porasli studenti, kaže Đoka Vlah. Studenti imaju 44,4%, a Ujedinjena Srbija ima 31,7%. Prethodno je bilo 39-37 za Studentsku listu. Dakle, obe liste su porasle, očigledno je da sve više i više ovi ostali ostaju ispod cenzusa, ali je također i Studentska lista porasla za koji procentni poen u odnosu na Vučićevu mafijašku listu. On ukazuje na to da je istraživanje rađeno početkom septembra, pre prikupljanja potpisa, koji jesu bili bitan faktor u smislu motivacije ljudi da glasaju, pre čekanja u redovima za podršku studentima, kao i pre odluke koalicije Narodna Srbija da odustane od izlaska na izbore. Također, istraživanje je rađeno i pre dešavanja unutar pokreta Mi snaga naroda i tokom isključivanja Branka Ružića iz SPS. U trenutku istraživanja koje je radio Đoka Vlah, došlo i do vetiranja, bar on tako tvrdi, Vladana Đokića i Mila Lompara sa Studentske liste, što bi također moglo da se odrazi na rezultate istraživanja. Eto, kažem, uzmite ovo sa rezervom, ali kad je već stigla ova vest, zašto da je ne podelim sa vama, Đorđe Vukadinović, poznati kao Đoka Vlah, kaže studenti na 44,4%, a Vučićeva mafijaška lista na 41,7%.

zauzimanje međunarodne pruge na uizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.